0: Pa nisi Marija, dragi naši gledatelji. 12 je sati i danas smo zajednički okupljeni ovdje na Plavome križu na svoj zajedničkoj molitvi Svete Krunice za sve vaše nakane na poseban način kroz ovaj mjesec svibanj, gosti mjesec. Evo danas 14. svibnja kršćanska se tradicija i crkva spominje blagdana uzašašća gospodinova, u narodu poznatijega i kao Spasovo. Slavi se 40. dan nakon Uskrsa, gdje je gospodin uzašao na nebo i sjedi iz desna Ocu. Time se označava njegov završetak ovozemaljskog djelovanja ovdje na zemlji po Duhu Svetom i sakramentima. Evo, današnjim danom naša ljudska narav sjedinjuje se s božanskom slavom. Neka na današnji dan ispuni mirom i živom nadom da budemo svjedoci Kristove radosne vijesti i da uzdignemo naša srca gospodinu. Na poseban način evo danas molimo za svetog oca papu Lava, kardinale, biskupe, svećenike, redovnike, redovnice, misionare i duhovnike po cijelom svijetu, te da nam Bog da više mladih i svetih svećenika, za mir u srcima, obiteljima i cijelom svijetu, za ljude koji su se dalji od Boga, za sve dobročinitelje i dobrotvore ovdje u cijelom svijetu, za prestanak bogohule u cijelom svijetu, za dar života obiteljima bez djece, za prestanak rata i razaranja, za dar milosti obraćenja, za sve napuštene i potištene i koje žive u vlastitoj tami. Došlo nam je i nekolicina vaših molitvenih nakana od ranoga jutra, sada ću neke i pročitati. Vinka zahvaljuje dragoj gosti na primljenim milostima, za duševno i tjelesno zdravlje cijele obitelji. Za jedna gledateljica moli za nevjestu koja će roditi u 6. mjesecu. Jedna gledateljica moli za unuku da položi ispit, da se oslobodi svakoga straha. Molimo za mladu djevojčicu koja ima leukemiju i za mladu ženu koja boluje od teške bolesti. Molimo za Mihajla i njegovu obitelj, osobito za suprugu koja prolazi teško razdoblje, da snagom Duha Svetoga i milošću Božijom sve prođe dobro. Molimo za malu Rosaliju, bebu koja ima probleme sa spavanjem i slabe pokrete. Marija moli za unuka Leopolda da se Duh Sveti nastani u njemu. Majka Kristina moli za izbavljenje kćeri od lošega društva. Molimo za Ivana i njegovu majku da ih draga Gospa štiti od svakoga zla. Za Sofijin oporavak da ruka što prije zacijeli. Supruga moli za spas braka i svoga muža Josipa, da milost Božja siđe na njega i njihovu obitelj. Katica moli za Luku koji je u životnoj opasnosti. Majka moli Gospu da joj isprosti milost ozdravljenja od rana iz prošlosti. Gledateljica moli za sina Stipu i mir u cijeloj obitelji. Molimo za Marka Vučelovskog Pavišića. Jadranka moli za kćer Martinu i njeno zdravlje, da se Bog proslavi po njoj. Molimo za mladoga čovjeka koji ima problema sa zdravljem, za milost obraćenja Milke i njezine obitelji. Molitva za muža, djecu i obraćenje i blagoslovu obitelji, jedna gledateljica. Molimo i za Marinu koja boluje od teške bolesti. Zora zahvaljuje Majci Božjoj na uslišanim molitvama. Molitva za unuku koja je sretno rodila, da se Bog proslavi u životima dvoje mladih, za prosperitet i blagoslov obitelji. Gledateljica u svoje molitve stavlja svoju osobnu nakanu. Molimo za iscjeljenje Josipe. Ljubica u molitve stavlja sina i njegovo mentalno zdravlje. Molimo za Zorana koji se preporuča u naše molitve. Evo, dragi naši molitelji, sada ćemo sve ove vaše molitvene nakane prikazati u naše molitve, a i danas ćemo moliti, kao i proteklih nekoliko dana, molit ćemo u jezicima. Našu molitvu započet ćemo hvalospjevom Kraljice neba. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Kraljice neba, raduj se, aleluja.
1: Jer koga si dostojna bila nositi, aleluja.
0: Uskrsnu kako je rekao, aleluja.
1: Moli Boga za nas, aleluja.
0: Veseli se i raduj, djevice Mario, aleluja.
1: Jer je uskrsnuo gospodin u istinu, aleluja.
0: Pomolimo se, Bože koji si se dostojao razveseliti svijet uskrsnućem svoga Sina, Gospodina našega Isusa Krista, daj, molimo te, da po njegovoj majici, djevici Mariji, postignemo radosti vječnoga života, po istom Kristu, Gospodinu našemu. Amen.
2: Vjerovanje.
1: Vjerujem u Boga, Oca svemogućega, stvoritelja neba i zemlje, i u Isusa Krista, Sina njegova, jedinoga Gospodina našega, koji je začet po Duhu Svetom, rođen od Marije Djevice, mučen pod Poncijom Pilatom, raspet, umro i pokopan, sašao nad pakao, treći dan uskrsno od mrtvih, uzašao na nebesa, sjedio desnu Boga Oca svemogućega, od onuće doći suditi žive i mrtve. Vjerujem u Duha Svetoga, Svetu crkvu katoličku, općinstvo svetih, oproštenje grijeha, uskrsnuće tijela i život vječni. Amen.
2: Oče naš koji jesi na nebesima, svet se ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
1: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla.
2: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama, blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji neka nam umnoži vjeru.
1: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji neka nam učvrsti ufanje.
1: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoj, Isus, koji neka nam usavrši ljubav.
1: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu.
1: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amen.
2: O moj Isuse, oprosti nam naše grijehe,
1: očuvaj nas od paklenoga ognja i dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najveća potreba Tvoga milosrđa.
2: U prvom otajstvu svjetla razmatrat ćemo kako je Gospodin naš Isus Krist na rijeci Jordanu kršten bio.
1: Prikazujemo Ti, Gospodine Isuse, ovu deseticu na čast Tvojega krštenja na rijeci Jordanu, kada se nebo otvorilo i Otac Te proglasio svojim ljubljenim Sinom, a Duh Sveti sišao na Tebe da Te uvede u poslanje koje Te čeka. Molimo Te po tom otajstvu i po zagovoru Tvoje Svete Majke za obnovu krsnoga Duha u našem životu. Milosti otajstva Isusova svetoga krštenja neka siđu u naše duše i potaknu nas na obnovu krsnoga Duha. Pouzdano molimo.
3: Uče naš jedni si na nebesih, posvijet se imeno Tve, pšić kraljovstvi Tve, buď vule Tva, jako v nebi, tak i na zemi.
1: Kruh naš svakdanji daj nam danas i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
4: Zdrava s Marija, milosti plná, Pán s Tobou, požehnaná Ty s mezi ženami a požehnaný plod života Tvého, Ježíš.
1: Sveta Marijo, Majko Božia, moli za nás grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
4: Zdrava s Marija, milosti plná, Pán s Tobou, požehnaná Ty s mezi ženami a požehnaný plod života Tvého, Ježíš.
1: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
4: Zdrava s Marija, milosti plná, Pán s Tobou, požehnaná Ty si među ženama,
5: a požehnaný pročitota Tvojho Ježiš.
1: Sveta Mario, Majko Božia, moli za nás grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Sveta Mario, Majko Božia, moli za nás grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
5: Zdravá Maria, milostitná Pán s Tebou, požehnaná Ty sme si ženami a požehnaný krok života Tvojho Ježiš.
1: Sveta Mario, Majko Božia, moli za nás grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
5: Zdravá Maria, milostitná Pán s Tebou, požehnaná Ty sme si ženami a požehnaný krok života Tvojho Ježiš.
1: Sveta Mario, Majko Božia, moli za nás grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
5: Zdravá Maria, milostitná Pán s Tebou, požehnaná Ty sme si ženami a požehnaný krok života Tvojho Ježiš.
1: Sveta Mario, Majko Božia, moli za nás grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
5: Zdravá Maria, milostitná Pán s Tebou, požehnaná Ty sme si ženami a požehnaný krok života Tvojho Ježiš.
1: Sveta Mario, Majko Božia, moli za nás grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
5: Zdravá Maria, milostitná Pán s Tebou, požehnaná Ty sme si ženami a požehnaný krok života Tvojho Ježiš.
1: Sveta Mario, Majko Božia, moli za nás grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
3: Slava Otci i Synu i Duhu Svatému,
1: kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amen. O moj Isuse, oprosti.

0: Zdano, molimo.
1: Dođi kraljevstvo tvoje, budi volja tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
0: Kruh naš svakdanji daj nam danas i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen je plod utrobe tvoj Isus.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen je plod utrobe tvoj Isus.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen je plod utrobe tvoj Isus.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen je plod utrobe tvoj Isus.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen je plod utrobe tvoj Isus.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen je plod utrobe tvoj Isus.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen je plod utrobe tvoj Isus.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen je plod utrobe tvoj Isus.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen je plod utrobe tvoj Isus.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen je plod utrobe tvoj Isus.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetome.
0: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vijekova. Amen.
1: O moj Isuse, oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja,
0: i dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najveća potreba tvoga milosrđa.
2: Zdravo kraljice, majko milosrđa, živote, slasti, ufanje naše zdravo,
0: tebi vapijemo prognani sine vjerini, tebi uzdišemo tugujući i plačući u ovoj suznoj dolini. Svrni dakle za govornice naša, one svoje milostive oči na nas, te nam poslije ovoga progona pokaži Isusa, blagoslovljeni plod utrobe svoje, o blaga, o mila, o slatka djevice Mario.
2: Litanije lauretanske, Gospodine smiluj se.
0: Gospodine smiluj se.
2: Kriste smiluj se.
0: Kriste smiluj se.
2: Gospodine smiluj se.
0: Gospodine smiluj se.
2: Kriste čuj nas.
0: Kriste čuj nas.
2: Kriste usliši nas.
0: Kriste usliši nas.
2: Oče nebeski Bože,
0: smiluj nam se.
2: Sine otkupitelju svijeta Bože,
0: smiluj nam se.
2: Duše sveti Bože,
0: smiluj nam se.
2: Sveto trojstvo jedan Bože,
0: smiluj nam se.
2: Sveta Mario,
0: moli za nas.
2: Sveta Bogorodice,
0: moli za nas.
2: Sveta Djevo Djevica,
0: moli za nas.
2: Majko Kristova,
0: moli za nas.
2: Majko Crkve,
0: moli za nas.
2: Majko Božije milosti,
0: moli za nas.
2: Majko Prebistra,
0: moli za nas.
2: Majko Prečista,
0: moli za nas.
2: Majko Neoskvrnjena,
0: moli za nas.
2: Majko Nepovrijeđena,
0: moli za nas.
2: Majko Ljubezna,
0: moli za nas.
2: Majko Divna,
0: moli za nas.
2: Majko Dobrog Savjeta,
0: moli za nas.
2: Majko stvoriteljeva,
0: moli za nas.
2: Majko spasiteljeva,
0: moli za nas.
2: Djevice premudra,
0: moli za nas.
2: Djevice časna,
0: moli za nas.
2: Djevice hvale dostojna,
0: moli za nas.
2: Djevice moguća,
0: moli za nas.
2: Djevice milostiva,
0: moli za nas.
2: Djevice vjerna,
0: moli za nas.
2: Ogledalo pravde,
0: moli za nas.
2: Prijestolje mudrosti,
0: moli za nas.
2: Uzrače naše radosti,
0: moli za nas.
2: Posudo duhovna,
0: moli za nas.
2: Posudo poštovana,
0: moli za nas.
2: Posudo uzorna pobožnosti,
0: moli za nas.
2: Ružo tajstvena,
0: moli za nas.
2: Tornju Davido,
0: moli za nas.
2: Tornju bjelokosni,
0: moli za nas.
2: Kuća zlatna,
0: moli za nas.
2: Škrinja zavjetna,
0: moli za nas.
2: Vrata nebeska,
0: moli za nas.
2: Zvijezdo jutarnja,
0: moli za nas.
2: Zdravlje bolesnih,
0: moli za nas.
2: Utočište grešnika,
0: moli za nas.
2: Utjeho žalostnih,
0: moli za nas.
2: Pomoćnice kršćana,
0: moli za nas.
2: Kraljice anđela,
0: moli za nas.
2: Kraljice patrijarha,
0: moli za nas.
2: Kraljice proroka,
0: moli za nas.
2: Kraljice apostola,
0: moli za nas.
2: Kraljice mučenika,
0: moli za nas.
2: Kraljice ispovjedalaca,
0: moli za nas.
2: Kraljice djevica,
0: moli za nas.
2: Kraljice sviju svetih,
0: moli za nas.
2: Kraljice bez grijeha istočnog začeta,
0: moli za nas.
2: Kraljice na nebu uznesena,
0: moli za nas.
2: Kraljice svete krunice,
0: moli za nas.
2: Kraljice obitelji,
0: moli za nas.
2: Kraljice Hrvata,
0: moli za nas.
2: Kraljice svijeta,
0: moli za nas.
2: Kraljice mira,
0: moli za nas.
2: Jaganče Božji koji oduzimaš grijehe svijeta,
0: oprosti nam, Gospodine.
2: Jaganče Božji koji oduzimaš grijehe svijeta,
0: usliši nas, Gospodine.
2: Jaganče Božji koji oduzimaš grijehe svijeta,
0: smiluj nam se, Gospodine.
2: Moli za nas, Sveta Bogorodice,
0: da dostojni postanemo obećanja Kristovi.
2: Pomolimo se, dopusti nama, slugama svojim.
0: Molimo, Gospodine Bože, da se neprestano radujemo duševnom i tjelesnom zdravlju i da se slavnim zagovorom blažene Marije, Vaza Djevice, izbavimo od sadašnje žalosti i naužijemo vječne radosti po Kristu, Gospodinu našemu. Amen.
2: Sada ćemo se, dragi naši molitelji, spomenuti svih naših vjernih pokojnih, svih duša u čistilištu i svih onih za koje smo dužni moliti i za koje nema tko moliti. Oče naš koji jesi na nebesima, svet se ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji.
0: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoj Isus.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Pokoj vječni darujem, Gospodine.
0: I svjetlost vječna neka im svjetli.
2: Oče naš koji jesi na nebesima, svet se ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji.
0: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoj Isus.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Pokoj vječni darujem, Gospodine.
0: I svjetlost vječna neka im svijetli.
2: Oče naš koji jesi na nebesima, svet se ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji.
0: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Pokoj vječni darujem, Gospodine.
0: Svjetlost vječna neka im svjetli.
2: Počivali u miru Božijem.
0: Amen.
2: Hvalospjev Marijin. Veliča duša moja Gospodina i klihće duh moj u Bogu mome spasitelju, što pogleda na neznatnost službenice svoje. Oca će me vo svi narašta i zvati blaženo.
0: Jer velika mi djela učini svesilni, sveto ime njegovo. Od koljena do koljena, dobrota je njegova nad onima što se njega boje.
2: Iskaza snagu mišice svoje, rasprši oholice umišljene, silne zbaci iz prijestolja, a uzvisi neznatne.
0: Gladne napuni dobrima, a bogate otpusti prazne. Prihvati Izraela, slugu svoga, kako obeća ocima našim, spomenuti se dobrote svoje prema Abrahamu i potomstvu njegovu do vijeka.
2: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu.
0: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vijekova. Amen.
2: U ime Otca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Evo, dragi naši molitelji, hvala vam što ste i danas bili s nama, okupljeni u zajedničkoj molitvi Svete Krunice ovdje sa Plavoga križa u Međugorju. Budite i sutra s nama od 12 sati kada ćemo zajednički moliti u jezicima i ostanite u programu Radio Televizije Marija Visijan Međugorje. Božji vam blagoslov, mir i svako dobro.

Hvala Isus i Marija, draga braćo i sestre u Kristu. Pozdravljamo vas iz oaze mira u Međugorju. U ovo poslijepodnevnom miru sjedinjujemo se u klanjanju pred presvetim oltarskim sakramentom. Otvorimo svoja srca Isusu koji nas ovdje čeka, kako bismo u njemu pronašli odmor i snagu za sve što je pred nama. Neka ova molitva dopre do svakog doma i svakog srca.

U miru svojega srca pokušaj se sjetiti tko si, odakle si, kuda ideš, kuda ide tvoj život, što je važno za tebe na ovoj zemlji, u ovom životu koji je prolazan, koji nije beskrajan. Jesi li živio život danas ili si bio ovisan o brigama, poslovima, ljudima, strahovima koje nosiš u svom srcu?

Nemoj zaboraviti da si proizišao, da si proizišla iz Božje ruke. Bog te je stvorio, ali On te iznova stvara, obnavlja, izgrađuje. Bog je sada tu. Zato se sada zagleda Isusu u oči. Ostani tako nekoliko trenutaka, gledajući njegovo lice, i vidjet ćeš da u Isusovu pogledu nema osude, nego samo sućut, ljubav i milosrđe prema tebi, prema čovjeku. Tako ćeš osjetiti njegovu blizinu i prisutnost koja ostaje u tebi.

Reci sada Isusu sve ono što te ranilo, što te uznemirilo. Reci mu ako imaš grižnju savjesti, zbog čega? Čega se to bojiš? Ako je grijeh u pitanju, Isus te ne želi suditi. Prema tome, grižnja savjesti ne dolazi od Boga, nego od zloga. I znak je pakla koji te želi samljeti, a Isus te želi osloboditi.

0: Dragi molitelji, 15 sati i molit ćemo krunicu Božijega milosrđa. Započnimo molitvu u ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji.
1: Kruh naš svakdanji daj nam danas i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego ispavi nas od zla. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Vjerovanje.
1: Vjerujem u Boga, Oca svemogućega, stvoritelja neba i zemlje, i u Isusa Krista, Sina njegova, jedinoga Gospodina našega, koji je začet po Duhu Svetom, rođen od Marije Djevice, mučen pod Poncijem Pilatom, raspet, umro i pokopan, sašao nad pakao, treći dan uskrsno od mrtvih, uzašao na nebesa, sjedio desnu Boga Oca svemogućega, od onu će doći suditi žive i mrtve. Vjerujem u Duha Svetoga, Svetu Crkvu Katoličku, općinstvo svetih, oproštenje grijeha, uskrsnuće tijela i život vječni. Amen.
0: Vječni Oče, prikazujem Ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta. Po pregorkoj muci Isusovoj,
1: budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
0: Po pregorkoj muci Isusovoj,
1: budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
0: Po pregorkoj muci Isusovoj,
1: budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
0: Po pregorkoj muci Isusovoj,
1: budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
0: Po pregorkoj muci Isusovoj,
1: budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
0: Po pregorkoj muci Isusovoj,
1: budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
0: Po pregorkoj muci Isusovoj,
1: budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
0: Po pregorkoj muci Isusovoj,
1: budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
0: Po pregorkoj muci Isusovoj,
1: budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
0: Po pregorkoj muci Isusovoj,
1: budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
0: Vječni Oče,
1: prikazujem Ti tijelo i krv,
0: dušu i božanstvo
1: preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta.
0: Po pregorkoj muci Isusovoj,
1: budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
0: Po pregorkoj muci Isusovoj,
1: budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
0: Po pregorkoj muci Isusovoj,
1: budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
0: Po pregorkoj muci Isusovoj,
1: budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
0: Po pregorkoj muci Isusovoj,
1: budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
0: Po pregorkoj muci Isusovoj,
1: budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
0: Po pregorkoj muci Isusovoj,
1: budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
0: Po pregorkoj muci Isusovoj,
1: budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
0: Po pregorkoj muci Isusovoj,
1: budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
0: Po pregorkoj muci Isusovoj,
1: budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
0: Vječni Oče,
1: prikazujem Ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta.
0: Po pregorkoj muci Isusovoj,
1: budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
0: Po pregorkoj muci Isusovoj,
1: budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
0: Po pregorkoj muci Isusovoj,
1: budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
0: Po pregorkoj muci Isusovoj,
1: budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
0: Po pregorkoj muci Isusovoj,
1: budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
0: Po pregorkoj muci Isusovoj,
1: budi milosrdan
2: milosrdan nama i cijelome svijetu.
0: Po pregorkoj muci Isusovoj.
2: Budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
0: Po pregorkoj muci Isusovoj.
2: Budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
0: Po pregorkoj muci Isusovoj.
2: Budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
0: Po pregorkoj muci Isusovoj.
2: Budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
0: Vječni Oče,
1: prikazujem ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta.
0: Po pregorkoj muci Isusovoj.
2: Budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
0: Po pregorkoj muci Isusovoj.
2: Budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
0: Po pregorkoj muci Isusovoj.
2: Budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
0: Po pregorkoj muci Isusovoj.
2: Budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
0: Po pregorkoj muci Isusovoj.
2: Budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
0: Po pregorkoj muci Isusovoj.
2: Budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
0: Po pregorkoj muci Isusovoj.
2: Budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
0: Po pregorkoj muci Isusovoj.
2: Budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
0: Po pregorkoj muci Isusovoj.
2: Budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
0: Po pregorkoj muci Isusovoj.
2: Budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
0: Vječni Oče,
1: prikazujem ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta.
0: Po pregorkoj muci Isusovoj.
2: Budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
0: Po pregorkoj muci Isusovoj.
2: Budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
0: Po pregorkoj muci Isusovoj.
2: Budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
0: Po pregorkoj muci Isusovoj.
2: Budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
0: Po pregorkoj muci Isusovoj.
2: Budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
0: Po pregorkoj muci Isusovoj.
2: Budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
0: Po pregorkoj muci Isusovoj.
2: Budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
0: Po pregorkoj muci Isusovoj.
2: Budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
0: Po pregorkoj muci Isusovoj.
2: Budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
0: Po pregorkoj muci Isusovoj.
2: Budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
0: Sveti Bože,
1: sveti jaki Bože, sveti besmrtni Bože, smiluj se nama i cijelome svijetu. Sveti Bože, sveti jaki Bože, sveti besmrtni Bože, smiluj se nama i cijelome svijetu. Sveti Bože, sveti jaki Bože, sveti besmrtni Bože, smiluj se nama i cijelome svijetu.
0: O krvi i vodo što potekoste iz srca Isusova, kao izvor milosrđa za nas,
2: uzdam se u tebe.
0: Mario, majko milosrđa,
2: moli za nas.
0: Isuse,
2: uzdam se u tebe.
1: Isuse, uzdam se u tebe. Isuse, uzdam se u tebe. Smiluj se nama i cijelome svijetu, Gospodine.
0: Gospodine, smiluj se.
2: Gospodine, smiluj se.
0: Kriste, smiluj se.
2: Kriste, smiluj se.
0: Gospodine, smiluj se.
2: Gospodine, smiluj se.
0: Kriste, čuj nas.
2: Kriste, čuj nas.
0: Kriste, usliši nas.
2: Kriste, usliši nas.
0: Oče nebeski Bože,
2: smiluj nam se.
0: Sine, odkupitelju svijeta Bože,
2: smiluj nam se.
0: Duše sveti Bože,
2: smiluj nam se.
0: Sveto trojstvo jedan Bože,
2: smiluj nam se.
0: Milosrđe Božje, ti neshvatljiva tajno presvetoga trojstva,
2: uzdam se u tebe.
0: Milosrđe Božje, ti izraz u njegove najveće moći,
2: uzdam se u tebe.
0: Milosrđe Božje, koje si se objavilo u stvaranju nebeskih duhova,
2: uzdam se u tebe.
0: Milosrđe Božje, koje si nas izništavila pozvalo u život,
2: uzdam se u tebe.
0: Milosrđe Božje, koje obuhvaćaš čitav svijet,
2: uzdam se u tebe.
0: Milosrđe Božje, koje nam daruješ besmrtan život,
2: uzdam se u tebe.
0: Milosrđe Božije, koje nas zaštićuješ od zasluženih kazna,
2: uzdam se u tebe.
0: Milosrđe Božije, koje nas oslobađaš od bijede grijeha,
2: uzdam se u tebe.
0: Milosrđe Božije, koje nam u riječi što je tijelom postala, daruješ opravdanje,
2: uzdam se u tebe.
0: Milosrđe Božije, koje se na nas izljevaš iz rana Kristovih,
2: uzdam se u tebe.
0: Milosrđe Božije, koje nam izvireš iz presvetoga srca,
2: uzdam se u tebe.
0: Milosrđe Božije, koje si nam dalo presvetu djevicu za majku milosrđa,
2: uznam se u tebe.
0: Milosrđe Božje, vidljivo ustanovljenju crkve koja obuhvaća cijeli svijet,
2: uznam se u tebe.
0: Milosrđe Božje, vidljivo ustanovljenju i dijeljenju svetih sakramenata,
2: uznam se u tebe.
0: Milosrđe Božje, neograničeno u sakramentu krštenja i pokore,
2: uznam se u tebe.
0: Milosrđe Božje, neizmjerno u sakramentu oltara i svećeništva,
2: uzdam se u tebe.
0: Milosrđe Božje, koje si nas pozvalo k svetoj vjeri,
2: uzdam se u tebe.
0: Milosrđe Božje, u obraćanju griješnika,
2: uzdam se u tebe.
0: Milosrđe Božje, koje posvećuješ pravednike,
2: uzdam se u tebe.
0: Milosrđe Božje, koje usavršuješ svete,
2: uzdam se u tebe.
0: Milosrđe Božije, vrelo bolesnicima i patnicima,
2: uznam se u tebe.
0: Milosrđe Božije, utjeho i blago svih onih koji su skršena srca,
2: uznam se u tebe.
0: Milosrđe Božije, ufanje onih koji očajavaju,
2: uznam se u tebe.
0: Milosrđe Božije, koje uvijek i svugdje pratiš sve ljude,
2: uznam se u tebe.
0: Milosrđe Božije, koje nas ispunjaš milostima,
2: uznam se u tebe.
0: Milosrđe Božje, mire umirućih,
2: uznam se u tebe.
0: Milosrđe Božje, koje nas čuvaš od paklenoga ognja,
2: uznam se u tebe.
0: Milosrđe Božje, koje olakšavaš patnje dušama u čistilištu,
2: uznam se u tebe.
0: Milosrđe Božje, ti slast i neizmjerna radosti sviju svetih,
2: uznam se u tebe.
0: Milosrđe Božje, beskrajno u svim tajnama vjere,
2: uznam se u tebe.
0: Milosrđe Božije, neiscrpivi izvore čudesa,
2: uznam se u tebe.
0: Bog je milosrdan i pun samilosti, spor na srđbu i pun dobrote.
2: Zato ću dovijeka klicati milosrđu Božjem.
0: Pomolimo se, o vječni Bože, čije je milosrđe neistraživo i čije je blago smilovanja neiscrpivo, milosno pogledaj na nas i umnoži u nama svoje milosrđe, da u teškim trenucima ne očajavamo i ne budemo obeshrabreni, nego da se predamo s velikim pouzdanjem u Tvoju svetu volju, koja je sama ljubav i smilovanje. Po Gospodinu našemu Isusu Kristu, Kralju milosrđa, koji nam s Tobom i Duhom Svetim iskazuje milosrđe u sve vijeke vjekova. Amen. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen.

Zato moli Isusa da te izliječi, da te ispuni svojim duhom, osobito one prostore u kojima je bio grijeh. Moli Isusa da nadvlada sve tvoje strahove i sve ono što te uznemiruje. Sada pođi u duhu onima koji su te povrijedili i reci im da im opraštaš i da sud predaješ Bogu. Ako si ti nekoga povrijedio, ako si ti nekoga povrijedila, reci, oprosti mi. Žao mi je što sam to učinio. Žao mi je što sam to učinila. Žao mi je što sam ti nanio bol i ranu. Žao mi je što sam ti nanio.

Vodi li te tvoje srce da budeš bolji, drugačiji, da se drugačije moliš, da obnoviš svoju vjeru, ljubav i nadu, da više zavoliš svoje ukućane, svoju majku, svojega oca, svojega supruga, svoju suprugu, braću i sestre. Moli Isusa da ti ulije ljubav u srce, da više zavoliš ljude i da puno više cijeniš sebe, da imaš poštovanja prema samome sebi, da upoznaš svoje dostojanstvo. Moli Isusa da ti pomogne rasti u svemu tome. Moli ga da shvatiš da ti je dovoljno.